0: То є SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
2: Андрій, Гражина, Халіна, Маріан.
3: Ти, носе, а що ти робиш?
4: Як то, що? Ну, справжам, кого вже вкрутилим.

0: То есть SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найлепшим міксом хітів на часі.
1: Реклама. В Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach.